0: När döden ropar, granne kom till timglas värnefullt. Du gubbe, fäll din krycka ned och du yngling, lyd min lag. Den skönsta nymf som åt dig ler in under armen tag. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta dig då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Men du, som är en ärlig min, plär dina vänner heda jämt. Och den förtalar ditt vin och det, liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast en ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem. Vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup? Nåväl, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Och du, som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rangen skilling till din bor. Och du, som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft, och ändå daglig det plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup? Nåväl, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne? Säg så. Prisa världen uteslut, och om vi har en och samma väg, så följ oss åt, drick ut. Men först med glaset rött och vitt, för vår värld innan buga oss. Och halkom sen i gravens fri, i aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup? Nåväl, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare.
1: Fantastisk Cornelis Vreeswijk, så sier alt han gjorde, om det var Bellman eller Taube eller egne viser eller andre viser. Victor Jara blant annet. Vi skal ha litt grann humor, og mange mener at det for lite av det, og jeg kan være enig med det når jeg ser på det NRK har å tilby, så har de lettere for å gråte enn å le, spør meg. Men noen få unntak er det, men de hadde mer moro i gamle dager. Hva er gamle dager? Jo, for eksempel den tiden da Lalla Carlsen levde, og det er lenge siden. Men hun var jo en stor humorist, og nå skal hun fremføre et stykke som går på, hun er vaskehjelp. Og så har det vært et sånt kjempeslag av masse koryfer med direktører og politiske storheter og så videre. Og ikke minst forfattere. De har hatt et skikkelig, skikkelig lag som varte til langt opp på neste dag. Og den som glede seg til å vaske etter dem, det var Lalla Carlsen, for der var det masse skvetter å ta, og masse rart å se. Bare hør på det kuttet her. Lalla Carlsen som vaskehjelp etter et sjøslag.
2: Det mig som blir rädd och bättre alla karneval. Jag har gjort sen detta sista maskeball. Hela året går jag runt och gleder mig till nästa gång. Jag ska rädda upp ner på Telle eller Grand. Klokka seks om morgenen var de siste gjestesangla hjem, men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle resten, dikter Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå så lenge som det fant en skvettkrikå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei, la det bare stå på resten, grei jeg. Inn i regnbuen har bølgene gått høyt i hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter en tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn i stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland, og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy bardus, og

0: Det var Sonny Aldén med Sommaren för länge sedan. Strax är det en repetition för sista gången denna uka med musikkvissen, men för det så ska vi få med oss lite egen reklam.
1: Hör vad som sker.
2: Du lyssnar till Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hör vad som sker.
4: Hej kära lytter av Radio Modum. Giron för den frivilliga lytterstötta är nå på väg ut i postkassa di. Stött upp om din lokalradio i Mittbuskerud. Radio Modum ger dig ett varierat programtillbud med 19 timmar dagliga sändningar 365 dagar i år. Vi hoppas du vill stötta upp om din lokalradio i Modum, Sigdal och Krødstra. På förhand tusen tack för din stötte till vidare drift av Radio Modum som drivs av sällskapet Radio Mittfylke AS.

Det här var Justin Bieber och Nicki Minaj med Beauty and a Beat. Här kommer Top Loader med Dancing in the Moonlight.

0: Dilara var det här med Bangaranga.
1: Radio Modum.
0: Näst ut är Go West med We Close Our Eyes.

Bella Kay var det här med I Love It, I Love It, I Love It. Här kommer Jermaine Jackson och Pia Sadora med When the Rain Begins to Fall.